جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاری امول پنڈھار، امول آوے امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول ترم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کرہیں وکھیان، آخیں برمے آخیں اند، آخیں گوپی تے گوند، آخیں ایسر آخیں سدھ، آخیں کیتے کیتے بدھ، آخیں دانو آخیں دیو، آخیں سر نر من جن سیو، کیتے آخیں آخن پاہے، کیتے کہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے تا آخ نہ سکیں کئی کے، جیوڈ پاوے تیوڈ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آخے بول وداڑ، تاں لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہاں سو کر کے ہاں، جس بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیواں منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونوں پون پانی بے سنتر، گاویں راجہ ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون سدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے، دیوتیاں درنالے، گاویں سدھ سمادی اندر، گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی، گاویں ویر کرارے، گاون پنگت پڑن رکھی سر، جگ جگ ویداں آلے، گاویں موہنیاں من موہن، سرگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے، ارتھ رتن آلے، گاویں جودھ مہابل سورا، گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا، کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون، رستے تیرے پگت رسالے، ہور کے تے گاون سے میں چتنا آون،

اشت پدیاں آخ آخ من واونا جیوں جیوں جا پیوائے جسنو وائے سنائی ہے سو کیوڑ کت تھائے آخن والے جیتڑے سب آخ رہے لولائے

ساد آسا اندر جمیا آسا رست کھائے آسا بند چلائیے موہے موہے چوٹا کھائے اوگن بدا ماریے چھوٹے گرمت نائے سربے کھائیں ایک توں جو پاوے توں رات گرمت ساچا من وسے نام پلو پت ساتھ ہوں میں روز گوائیے سب

خود تیجے پیا پابی بیب چوسے پیار اپنی چھیڑ پنجویں کھان پین کی تات چھویں کامنا پچھے جات ستویں سنج کیا پرواس اٹھویں کرودھ ہوا تن ناس

ہوئے خوچی لڑہا مل تاری درمت مت وکار نہ ہو نہ میں نہ ہو ہوا نانک شبد ویچار مہلا پہلا وستر پخال پخالے کایا آپے سنجم ہوئے انتر میل لگی نہیں جانے باروں مل مل توے اندا پھول پیا جم جانے وقت پرائی اپنی کر جانے ہومے وچ دکھ کالے نانک گرمکھ ہومے ٹٹے تا ہر ہر نام تراوے نام جپے نامو آرادے نامے سکھ سماوے پوڑی کایا ہنس سنجوگ میل ملایا تنہی کیا وجوگ جن اپایا مورکھ پوگے پوگ دکھ سوایا سکھوں اٹھے روگ پاپ کمایا ہرکھوں سوگ وجوگ اپائے کھپایا مورکھ گنت گنائے چگڑا پایا سب گر ہاتھ نبیڑ چگڑ چکایا کرتا کرے سو ہوگ نہ چلے چلایا سلوک محلا پہلا پور بول مردار کھائے اوری نو سمجھاون جائے مٹھا آپ مہائے ساتھ ہے نانک ایسا آگو جا پے محلا چوتھا جس دے اندر سچ ہے سو سچا نام مکھ سچ الائے او ہر مارگ آپ چلدا ہور نانو ہر مارگ پائے جے اگے تیرت ہوئے تا مل لہے چھپڑ ناتے سگری مل لائے تیرت پورا ستگرو جو اندن ہر ہر نام کے آئے او آپ چھٹا کٹمب سیو دے ہر ہر نام سب چھدائے جن نانک تس بلہارنے جو آپ جپے اورا نام جپائے پوڑی ایک کند مول چن کھائے ون کھنڈ واسا ایک پگوا ویس کر پھرے جوگی سنیاسا اندر ترسنا بہت چھادن پوجن کی آسا برتھا جنم گوائے نہ گرہی نہ اداسا جمکال سروں نہ اترے ترود منسا گرمتی کال نہ آوے نیڑے جا ہووے داسن داسا سچا شبد سچ من کر ہی مہ اداسا نانک سچ گر سیون اپنا سے آسا تے نراسا سلوک محلا پہلا جے رت لگے کپڑے جامع ہوئے پلیت جو رت پیوے مانسا تن کیوں نرمل چیت نانک ناؤ خدائے کا دل حچ ہے مکھ لے ہو اور

لیلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کا پرے جامردار نہ کھائے گلی پت نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے محلہ پہلا پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اکھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلہ دوجا

در شراب کی بہر نہ پائی تاؤ ستی پیری ست پلا بئی پڑیا پاس اوتھے پاپ پن بیچاری کوڑے کتے راس اوتھے کھوٹے ستی ہے کھرے کی چیسا باس بولن

سو محل کھوائی ہے سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے سچ سو بجو خان محل بلائی ہے شلوک محلا پہلا تیرا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی تر تاراجی امبر کولی پچھے تنک چڑائی ایوڈ ودا ماوا نہیں سب سے نت چلائی پیتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی محلا دوجا آخن آخ نہ رجیا سنن نہ رجے کن اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہک اک ون پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے پوڑی ون سچے سب کوڑ کوڑ کمائی ہے ون سچے کوڑیار بن چلائی ہے ون سچے تن چھار چھار رلائی ہے ون سچے سب پکھ جے تے جے کھائی ہے ون سچے دربار کوڑ نہ پائی ہے کوڑے لالچ لگ محل کھوائی ہے سب جگ ٹگیو ٹگ آئیے جائیے تن میں کرشنا اگ سبد بجائیے سلوک محلا پہلا نانک گر سنتوخ رخ ترم فل فل گیان رس رسیا ہریا سدا پکے کرم تیان پک کے ساد کھادا لہے دانا کے سردان محلا پہلا سوئنے کا برک پت پر والا فل جویہر لال کت پھل رتن لگے مک پاسک ہردے ہردے نہال نانک کرم ہووے مک مستک لکھیا ہووے لیک آسر تیرت گر کی چرنی پوجے سدا وشیک ہنس ہیت لوب کوپ چارے ندیاں اگ پویں دجے نانکا کریے کرمی لگ پوڑی جین دیاں مر مار نہ پچھو تائیے چوٹا ایو سنسار کن سمجھائیے سچ نہ کرے پیار تندے تائیے کال برا کھے کال سر دنیا آئیے حکمی سر جندار مارے دائیے آپے دے پیار من وسائیے موہت نہ چسا ولم پریے پائیے گر پرسادی بجھ سچ سمائیے سلوک محلا پہلا تمی تما وس اک تکورا نے

لستر جوڑے نیب خواسا گل جیوڑی ہوں میں کے فاسا راج کماوے دہ ساری مانے رنگ پوگ بہناری جو نرپت سپنے پہ کھاری ایک کسل موکو ست گرو بتایا ہر جو کچھ کرے سو ہر کیا پگتا پایا جن نانک ہوں میں مار سمایا ان بد کسل ہوت میرے پائی کیوں پائی ہے ہر رام سہائی رہاو دوجا گوڑی گوارے ری محلہ پنجواں کیوں پرمیے پرم کس کا ہوئی جان جل تھل میل رویا سوئی گرمکھ ابرے من مکھ پت کھوئی جس راکھے آپ رام دیارا کس نہیں دوجا کو پہنچن ہارا رہا ہو سب میں ورتے ایک انتا تاکو سکھ سو ہوئے اچنتا وہ سب کچھ جان

ثابت وقت اوہ اپنی لہے رہاو سگل سہیلی اپنے رسماتی گرہ اپنے کی خبر نہ جاتی مسنہار پنچ بٹوارے سونے نگر پرے ٹھگہارے ان تیرا کھے باپ نہ مائی ان تیرا کھے میت نہ پائی درب سیان اپنا اوئی رہتے ساد سنگ اوئی دست وس ہوتے کر کرپا موئے سارنگ پان سنتن تور سرب

ادم سہیلے سب سکھا میں تجھ تے پائے میرے ٹھاکر اگیں اتولے برن نہ سا کو تم رے رنگا گن نِدھان سکھ داتے اگم اگوچر پرب اوناسی پورے گرتے جاتے پرم پو کاٹ کیے نہ کیول جب کے ہوں میں ماری جنم مرن کو چوکو سہسا ساد سنگت درساری چرن پسار کروں گر سیوا بار جاؤں لکھ

کس انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دے دس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس ناہی اے تیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

این پالے راس لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پوسر ناگت نظر نہالا رہاؤ جہ دیکھو تہ رو رہے رکھ رکھن ہارا تو داتا پگتا تو ہے تو پران ادھارا کرت پیا اد اور جی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سہ نا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد پھر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاس پتالا گرمت نام نام اسرے سہجے پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے

ملیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرخ تیائے رہاو من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تیائے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگے پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

سب بولن فکا ساد من مکھ اہنکار سلان دے ہومے ممتا واد جن سالان سے مرے کھپ جاوے سب اپواد جن نانک گرمکھ ابرے جپ ہر ہر پرماناد محلہ چوتھا ستگر ہر پرب دس نام تیائی من ہری نانک نام پویت ہر مکھ بولی سب دکھ پر ہری پوڑی تو آپے آپ نرنکار ہے نرنجن ہر رایا جنی تو ایک من سچ تیایا تن کا سب دکھ گوایا تیرا شریک کو نہیں جسنو لوے لائے سنایا خود

سب دے گن ہے بخشائے لیون میلے میلن ہار نانک آکھن آکھی ہے جے سن کرے پیار آسا میلا تیجا ست گر تے گن اوپجے جاں پرب میلے سوئے سہجے نام تے آئی ہے گیان پرگٹ ہوئے اے من مت جانے ہر دور ہے سدا ویکھا دور سب سندا سد ویکھدا سب دریا بھرپور رہاو گرمخ آپ پچھانیا تینی ایک من تیایا سدا رویں پھر اپنا سچے نام سکھ پایا اے من تیرا کو نہیں کر ویکھ سبد وچار ہر سرنائی پج پو پاہے موک دوار سبد سنیے سبد بجھیے سچ رہ لولائے سب دیہوں میں ماریے سچے محل سکھ پائے اس جگ میں سوبا نام کی بن نام سوب نہ ہوئے اے مایا کی سوبا چار دہاڑے جاندی بلم نہ ہوئے جنی نام وساریا سے موئے مر جائیں ہر رس ساد نہ آئے بشٹا مائیں سمائیں ایک آپے بخش ملائن اندر نامے لائے سچ کماویں سچ رہیں سچے سچ سمائیں بن سبدے سنیے نہ دیکھیے جگ بولا انا پرمائے بن نامے دکھ پائے سی نام ملے تسیر جائے جن بانی سو چت لایا سے جن